tăng loan báo Trung Quốc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

quan tiến điều khiển. Và bắn đại pháo gần bờ biển phía bắc của họ.

phản đối của 5.000 người quá khích ở Seoul. Trung Quốc và Hoa Kỳ đã ấn định ngày